0: mi o da bo olowo le o ma re mu o jare mi awo riri mi da bo re riri jare esiku ka po esiku kulu yi la ire o
1: ojo ka re bo da re mu eto to o ma se da bi tan na fe ni to so nu ti o mo na.

0: pastor.
1: Ah, e ka son.
0: Daddy.
1: E ka son ba on gbogbo e.
0: E sa kujo meta.
1: Alafe Olorun ko wa pele yin.
0: Amen.
1: Si o si o din e o ko lowo ba ko.
0: Ah, o si o si dan. Daddy Shaf na fear Olorun ti fe ma kuro la.
1: Eh, ah ni wi ka ma rin po wi. Ah ni wi.
0: Daddy. Adura o gba.
1: Mi ti bo.
0: Oh no, she.
1: She won prayer point mo fun yin ke ma gba lo
0: se. Prayer point go go daddy.
1: She.
0: Daddy, o le ti ko ja prayer point. Ora ye mi ti su mi.
1: Madam,
0: Emma
1: do se ta se ngbadura lo sun la
0: gba lo. Adura o gba, be ma so bi pe ngbadura la ro lo.
1: Emma gbo. So yin o kin gbadura ton, yin won ma gbadura lo ti sina ni.
0: Daddy mi resign adura, mi resign gbadura. It's like bi eni pe ko so ipo Olorun forsake yan because I don't even understand.
1: Emma so be eh. Lududu na gbo lagba lo lududu. Ki je ise yin nkan bayi ma oko sele si. E je fun lohun kan e wo se anu Bible. O pe ko to ri omo bi ninu we Genesis.
0: Se Sarah ti se gbogbo nkan ti mo se.
1: E ma gbo.
0: Se o na pe e mo nkan ti mo ti se seyin. E
1: salaye o ma ri be ngba mi. Se gbogbo nkan lo nigba ti asiko ti e. E ti gbadura e mi no je ngbadura mo fi sinu adura. E wo Elizabeth no pe ko na to ri omo bi. E wo Anna ni Shilo. O gbo ko to ri omo bi. So won kan be ma se igba mi Olorun ma fi ma don gbagbo wa wo. So yin gogo le ma ni su e ma bi le so pe awon to ba duro ti Oluwa o ni a ma tun agbara won se so e ma ni suru se gbo nkan te n la koja gbo patapata lo yin ni se so pe ti gbadura se e ti gbianju yin na so pe isegun wa nunu yin na te ba yin Olorun ke kan ma yin
0: te
1: ma yin isegun na ma wa nbe
0: ki won yin
1: se emi go tin wa su kun pe boya ma ri yin lati le salaye won kokan fun yin ngba ti mo fe were gbadura ti mo wa ninu bale okan mi amo mi yo won kokan nipa yin so mo ti won pe biya ti ba ti ma ri yin ma salaye fun yin
0: bi kini sa
1: en ko ti amu mi ri pe biya pe ti gbe won igbese kan and e ti se oko yin e se oko yin e bi gba je pe esin kokan nla kan leyin oko yin
0: e wo di o mi se nkokan ko si nkokan ti mo se di only thing ti mo le se pe mo se leyin oko mi ko ju wi pe ninu pe mo nda mu kiri lori olomode na ni eni ko ni le wa afani mo mu de lo ba yu pe kon jo kokan ba mi sawon gogo ti mo ti e fi le do lomo laye mo de try lati fun bi ni awon kokan sugbon ko mi o ni lo mo de pada lo ba afa yen wi pe kokoko jo ko sanu mi at the end of the day sha afa ba
1: ki e so
0: afa sha lo fun mi sha
1: jesu
0: afa lo fun mi
1: mo ti ma ba yin so e ma toju bole
0: se
1: ni ko se ko so na mi leyin ona olorun yi
0: da daddy e fira yin ti po mi se ri ki tun tesi waju si the same thing ya no mo tun wa lo lo mo gba ti aburo oko mi ta won na wa around mo speak won mo be won
1: aburo oko yin okay pe se ko ma so ti afa te atafa se na bi bawo
0: mo tun ba mi lo kini yen awon na lo fun
1: ha madam yo boju mu ko tono abu oko yin ati se ma gbo si ti
0: o je ko na lo wa lara won
1: mo je mo ma salaye fun yin ki la wa salaye awon olorun fun yin fun lojojumo
0: daddy se ta dura ba gba ni se ma ma gberu gbese be yin ki lo ku la bi orun iti mi ti
1: se
0: ki
1: ni
0: ko to ku ki lo lo fe ki se
1: suru gba
0: lo tun e ki se ki lo lo tun e ki se mo ti je ku mo ti jo po lo mo ja langba mo je gbogbo e mo ti je we ewe akitola la fe so di ewuro la fe so di gbogbo e ni mo ti je gbogbo e mo ti je gbogbo e daddy pastor mo ti je gbogbo e
1: gbogbo nkan te so patapata lo ye mi o ye mi gbo e ye mi patapata bo nkan to na fu to mu mi ri yan po emi olorun kin pa so je ko yi mi pe si gbo won gbese kan ni bayi ko si nkan mi ta fe abudo lo be ba le yin ni o a ma bi oko yin ni o
0: ka lo be
1: a ma salaye fun
0: ni so wa di solution to wa nle
1: ka je si gbegbese na a ma je gbegbese e ti gbadura e ti gbadura e ti gbadura aye tun gbadura
0: oro ta ni ki baba ma gbo
1: nko si nkan ta fe se e ma gbo e ma lo be oko yin e ma pe joko e ma be e ma salaye fun
0: mi le da lo be
1: oko yin ni
0: ewe ma tele mi ni daddy
1: ẹni ma tẹle yin ìgbà tẹ fi lọ sọdọ lágbára tẹ ń jẹ
0: gbogbo ẹ ṣe mú mi dání ni ṣe bẹyàn ọlọrun lẹyìn ṣe tún fẹ fi máa bú mi
1: ni àwa náà nìkan táwa náà ń gbọ ní ọdọ tiwa náà
0: ẹ mi o mo dadi ewe fi mi sile ara tin ko mi o
1: ti je se gbo nkan ta n wa so fun yin lele yi o
0: e ma tele mi ni o
1: ko bu
0: e ma tele mi ni e ma je se
1: gbo nkan to wa nbe ni pe se aburo oko yin so wa nle
0: o si wa nle
1: o ma wa nle baya bi
0: o wa nle
1: afa yen ko sa ma bohun na
0: na ojojumo la won wa nle ti won aburo oko mi o ma nlo ma pada o wa around di ba
1: ko bu ko bu e mo kan e duro de mi ta je n sadura kin to gbe ra so ma ko won bibeli ati won anointing oil ma ko gbe da ni
0: ajo
1: ma
0: lo
1: e ma wo yo lan se gbe e duro de mi ta e duro de mi ta ke ne ma fokan yin gbadura e ma gbadura o ke je ki gbagbon yin duro sisin ki gbagbon yin ma ye
0: ben mo gba
1: e duro de mi ta

0: ni omo gbo si nto o ti dara ah o ti dara
1: ta wa o si soro
0: o ti dara eh vatoda vato vato
2: mo wa mi
0: e wo abai elemi esu ni ke se yen bu eji
2: ayo yin lo mo but mo fin bo so kan ti mo fin bo bayi
0: eyan la bi la bayi o
1: ko yo ni baje
0: eyan la bi la bayi o
1: kilo se je sunku
2: afa iyan lo la pe mama ti se nkan bayi
1: se kini
2: Afa. Se gbogbo to wa nle bayi, gbogbo patapata la ti gbo. Eh, emi ti mo yin, won ti salaye o yin fun mi, won le yin la fa. Eh, yin la fa te wa mi. E je ma rabirin yi dada.
1: A jo gba le mi.
2: Eh, o wa sodo mi lo je salaye won kankan fun mi. Ngba ti ma fi dodo baba landlord na, o je pe ore mi yin lati kekere ni baba landlord. So won ni ngba ti afa na so baba o fi wa so pe o ni nkan teyin mejeji jo se.
1: Bi kini
2: tejo si ko eje ko salaye
0: ise ejo si ti mo mu wa fun
1: ise iwo baba
0: kini aba ti mo ni oba kan
1: aba aba ah mo ranti
0: mo ni fomo mi pe bi se se yan di ki
1: eh be ni mo ranti
0: bi pe ko ni je o ma
1: se
0: be
1: mo ara mo se na mo ba se te fi ri
0: o ti da bi o se de na da eh emi ni so fun ni o mo ro gbo omo se tele omo nkankan ko ye ko ri nke mo wa gbe olegan ni
1: wala olohun gbe be o
0: se ko ye ko ye omo nke mo wa gbe olegan ni
1: ko ye mi
0: sori aba ti mo fun ke se fun tomo mi o soro benin don wo legbe re eh eyan labi ni o ti fe nu eko
1: ko ye mi o
0: bu yawo mi yo pe yawo mi o pe ko bi ma kankan
1: ta wa
0: gbo nkan lo bi pe
1: aye wuwo
0: so siri ke tan lara mo ba ko ma kupaya iwon ba won nkan gigigi ta na bi sewe a ko danu ni mo ku po ti mo so ko mo lo re igba lodo re mi sori abato lo re kan ma bi igi to lo lo kan mo won ti be mi mo ti gbo to ba lo tu kini nko po lo gberun odun ka bi mo kankan o in lo lo kan mo giun ti e gangan ni ke se ti ta wa o
1: oruko ya ile dasi ke se ta
0: o ti pari eto be
1: o se tan ni rojim
0: to ba so
1: e
0: ti be mi mo ti gbo
1: la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: kolo yo wa
1: la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai
2: afa
1: afa ajetoto
2: afa iyan se wi pe iyan na la pe yin
1: ah emi e mo n ba ti ru afa te mi se bi a ma ni be lohun ni
2: omo kan na leyin na lo kan mo gite ba ti e mo tele
1: sugbo
2: obe ti wa gomo lowo bayi se mo ko te ma ba wa se nsi bayi gege bi iyan lohun te je arabirin yi o budo ku ninu ipo to wa yi
1: dandan ni anu won se mi
2: o ti pe ibi ti e lo te ti lo kan mo e ma lo ba wa yo jade e pe iyan le mo ona be eyin na le ma ba wa lo yo jade ona kan tele fi arabirin lowo niyan
1: aso
2: afa
1: ti n ba gbo yin dada e kun oro nko
2: omo obirin te kan mogi
1: da yuwa
2: te mu lo te lo kan mogi ibi te lo kan si e ma lo ba wa lo
0: be aragi ninu gbo
2: omo obirin yi ni o
1: bo e gbo ko
2: ah afa
1: igbo won se wo mo
2: e ko si gbo se beyin na le wo be
1: awon ba ni titi po nbe
2: se ba afa ni afa ni e ma lo ba wa yo wa
1: awon igbo mi jan lo ni dawo
2: Arabi, afa ni ko so mo bayi.
3: Ah, ba ko da ya.

0: Ohun ti won pe ni olodo uprising ko ma ni se pelu education po lo si school nikan o ni se pelu awareness nje o ti en shakisi awujo re
1: abele ti ku si ku loju mi akori la kola ku si ku loju mi
0: mo ja morin laye a mo gbo orin ju
1: ipe ajoku ko ni jo mi ka
0: mo gbo orin ju
1: ajoku ko ni jo mi
0: ibani ki mo ka meji meta ni orin yo ti le ni 15 years